0: Daga under press. Då spelar han vidare. Cabini.
1: Daga har varit enorm inne centralt och så har tanke på hur stort ansvar han har. Han andra svikte fullständigt då. Så är det stort rum att ta så för Daga där.
0: För en dag det har varit för oss där Grunan Anders det har gått fram och tillbaka med sinnsjukt med skåringar i Molde Arena när vi var också på handbolljentan och så var det rätt i det här.
1: Det har varit lite nästan ett handboll kan vi se.
0: Har varit det här. Bägge lag i angrepp. Lite försvar. Ja. Nu är Abdullah ute på banan igen. Det är väldigt bra.
1: Massa fina mål då. Och för Molde heldigvis är det som har skjort flest.
0: Så långt så är det det. 3-2, 5 mål, tror du vi stoppar
1: det? Jeg tror ikke vi er ferdig skåret i kampen her. Ikke noe å tro på.
0: Det vil jeg spille opp mot Cabini. Det blir krisa der.
1: Oi, oi.
0: Og store rom. Og får vi spilt igjen mot Abdullahi, som denne gangen prøver å slå han over mot Seri. Så det dårlig klarering av Vålerenga, så det Daga, og nå velger Daga å roe ned. Det tenker jeg lurt det.
1: Ja, av og til må jeg faktisk holde litt i ballen også. Vi jo glad i hurtig angrep, men av og til så må du faktisk puste litt fra og spille ballen litt i laget.
0: Nærmer oss pause. Passerer 43 minutter. Molde leder 3-2. Fem mål altså. Men da har vi ikke kommet til pause.
1: Sira en fryktelig passning.
0: Ja,
1: heldigvis så slår Vålerenga en fryktelig passning och där är väl lika långt.
0: De syns synd på Molde där tror jag. Som vi Molde fick en ball. Kapten Emil Breivik slår du den mot Abdullahi. Du ser ju en Abdullahi nu som stråler selvtillit här.
1: Så tvivel om att han trengt den skåringen så vi har sagt det länge. Så Abdullahi först begynner att skåra så tror vi att det kan ske stora ting.
0: Kanske Låneby angre.
1: Å ha flere spisser, det, og plutselig så blir de solgt også. Det er sannsynligvis Abdullahi som ligger nærmest et salg der, som i så fall.
0: Kommer Emil Breivik.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Cabini, skudd! Og retur nå da! Ja da! Seri! Han har hatt et dårlig innopp, men her, dette i klasse. Han setter den ned ved stolpen. Ja da! Vi har snuddet, og nå leder vi 4-2!
1: For en sjuk fotballkamp, Kalle. Det er det her sjeldent vi ser. Vi sa det jo. For det Vålerenga, så kommer det til å bli fullstendig på bonanza.
0: En ordentlig kaoskamp. Men vi liker det vi ser. 4-2. Ja,
1: det en fantastisk fotball å se på. Hvis du skal tenke underholdningsverdi, så er den skyhøy.
0: Ja, Seri var på rett plass. Vi har jo etterlyst den. Han hadde kanskje litt innbytterpuls når han kom inn for Erik Hestad.
1: Igjen Emil Breivik involvert i forspillet her, altså. En nydelig passning til Cabini som slår på bakre, og der står Seri og plasserer ballen med breisida, iskaldt ned ved stangen.
0: Blir dette noe av det siste vi ser fra Seri? Jeg håper det, for både han og for klubben, med spillerne som kjøpt inn. Jeg tror nok at det fornuftig, at hvis han kan få et bra salg der. Men vi är väldigt glada nu för att han gjorde jobben sin och satte den i mål. Med vänster foten.
1: Ja, det var iskallt.
0: Väldigt gott placerat med vänster foten. Det visar ju att han har faktiskt mer än en fot att spela med.
1: Ja, det var väldigt gott för den självtilliten som sannsynligvis var väldigt lav för kampen för Syri. Han fick den skåringen. Så får vi se vad som sker med han i fortsättelsen här då. Försvinner ut eller blir han i Molde?
0: 5 poäng bak Tromsø, sånn som tabellen står akkurat nå. 4 poäng foran Brann.
1: Ja, det behagelig egentlig det da. Da har vi plutselig litt sånn en luke bakover, og så kan vi faktisk begynne å se oppover hvis det her fortsetter.
0: Vi inne i tilleggstida nå. Vi har spilt i 46 minutter. Vi skal opp på 4 minutter tillegg. Så da det 3 minutter igjen. Seri. Han ble det for mye, driblet det bort.
1: Og da vi plutselig kjempe ut og kjøre igjen.
0: Er det mulig også at han skal kunne slå den rett igjennom? Inn i 16 meteren. Så kommer skuddet, så får vi blokkert. Vil sikkert noen antyde at det kanskje var med hånda. Men ballen går videre. Og nå er det vi som er rett i angrepsbiten.

0: redning.
1: Nej, passning.
0: Men det är god räddning också. Men det är inte direkt ett dåligt skutt av Trent heller. Det är faktiskt en väldigt god räddning av Vålinga-keeper.
2: Spörsmålet är, skulle han brukt en touch till för att komma lite närmare?
0: Och istället för att dra till, bara sätta ner i hjörnet där.
2: Hjörnespark för Molde till vänster för Vålinga sitt mål.
0: På ett mål till en gång så är vi där.
2: Kommer han här då, slått in. Och på bakre, Möller där det. Vipper den in igen. Det var inte så bra, men det var dålig klarering av Vålerenga också. Viktor Bender mot Seri. Nej, dribblade du in i trubbel, Seri. Är det möjligt då? Oh,
0: det är fast det. Har vi snart kommit någon många gånger med Seri. Alltså, det är så grusomt att se på.
2: Mister ballen och jogger igen. Och nu angrips det mot Kabini. Seldö. Och så får du hjälp här av Ødegaard.
0: Nej.
2: Ja, väl.
0: Ja, den är billig, men det är kanske borta foten då.
2: Ja, nu blir det. Som vi har varit inne på. Masse mål i första omgång, i andra omgång, duell. Nej, ingenting.
1: Nej, ja, han går på ballen. Träff ballen för han träffar Vålerenga-spelaren.
2: Ja, men träffen Vålerenga-spelaren då? Gör han?
1: Giv sig i alla fall ner.
2: Jo, men det betyder ju att han träffar.
0: Nej, absolut inte. Det är grundkärnan.
2: Han får ju frisparken då.
0: Ja, detta är skummelt. Vi har ju sett att han vinner en del dueller på dubbel Vålerenga i hela kampen. Står vi lite själven här igen då. Det är ensam har haft nu, ja. På lång, lång tid i den här dubbollen här.
2: Bara minna om Trøndelag som har kommit in på topp för för Vålerenga.
0: Ikke släpper på dubbollen nå.
2: Kommer den in här. Då blir den hädda ut.
0: Ja, det lukter att hvis Vålerenga gör en feil nå, så tror vi kontrollen ut altså.
2: Ja, men de kör ihop allt nå.
0: Ja, nå tar de store sjanser i Vålerenga.
2: Viktor Bender. Och ta ned av Ødegaard. Han har spilt upp i lufta.
0: Tape Møller den nå i duellen da.
2: Vålerenga in i Valde sin 16 meter. Vi har jo trekt mer folk tilbake vi og nå. Kommer innlegget in i boksen. Blir den stussa bakover. Og har lagt inn igjen mot Sæter. Og så får vi spilt den ut.
0: Det är vi lever lite farligt inne i boxen här alltså. Vi
2: det ligger
0: inte trygg alltså.
2: Men det ligger kortan att Ole Sæter kommer att dyka upp efter han här.
0: Ja, han är ju
2: älskar ju dessa situationer här när ena laget ska pressa in i boxen då.
0: Ja. Och tränger sätta som ett par passningar och kontra på dem som kommer att bli en jättemöjlighet för MFK, det ser vi. Få köra dem upp allt de har här Vålerenga. Bender står gott emot på bäcken.
2: Ja, Kjelmeland har jo lansert Viktor Bender som framtidig høyrebæk i Molde.
0: Ja, der ble han...
2: Får skritt den ballen ut nå, Bender til kast for Vålerenga.
0: Vi står imot, men det er litt, litt trykk nå. Håper vi har kontrollen i boksen her nå.
2: Viktor Bender, ja. Har fått litt mer fysikk enn når han kom til Molde. Det er naturlig det. For Molde frispark.
0: Den är fin Daga. Dra med sig ball, blir häktad bakifrån och får frispark. Får vi dratt en tempo lite grann.
2: Om att töja måste stå hela kampen idag då,
0: ja,
2: Daga.
0: Ja, faktiskt det alltså.
2: Vi har inte mer att byta här.
0: Nej.
2: Spelar vi till Kabini. Kan du ta med dig ballen? Så är det värderingen då. Ska du gå? Eller ska du bli stående igen? Nej, han går Kabini.
0: Kabini, han går uansett då. Tänk inte på att han kanske inte räcker att gå med sin egen hand. Fått en rolig periode nå av kabinen, så kanskje han får hente seg litt inn igjen da. Lov å hoppe. Han har spilt bort ball mange ganger nå siste halvtimen av kampen.
2: Erik Risa spiller den ballen tilbake til Posedalla. Posedalla til Emil Breivik. Ødegaard.
0: Den skummer det Emil Breivik.
2: Ja, mister Molde ballen. Så vi spilt den ballen ut til kast.
0: Ja, det rotet til kampen har vært siste 20-25 minutter. Det har vært veldig mye rot og lite spill. MFK har fått roa ned spillet ganske betraktelig da.
2: Vålerenga skal gjøre flere bytter. Odin Thiago Holm skal inn på. Men ballen fortsatt i spill, så Vålerenga har ikke fått gjort bytte enda. Jeg spent på hva mye som blir lagt det her. Det kan 4 minutter i første omgang.
0: Ikke fått gjort noe særlig